0: Nu ska det handla om regn och hur värre är för ögonblicket.
1: Ja, här i Bergen så är det grått och trist. Det är det också i Dale i Fjallar. Målfrid sender oss melding som vanlig. 13 grader, regnbyar, lite skodde, lite vind. God helg till alla, säger Målfrid.
0: Ja, det är hyggeligt.
1: Ja, send oss melding.
0: Ja, appen NRK Radio. Apropå musik, apropå regn och grått vär. Här är Phil Collins. Han synger han enkelt. I wish it would rain down.

0: Du som är glad i kystlivet, i sjö och hav och båt, du må höra gott efter nu och kanske till och med börja och planlägga och kanske ta turen till Strusshamn där tematiken är framme. Bevara kystkulturen. Aspen, du är på direkt nu och nu börjar det att livna i båthavnen i Strusshamn.
1: Ja, så folk går ju runt här med honkle runt och vart och duschet och spacerar här i det helt att och de går runt och letar efter ting. Så det är liksom fullt av folk och folk tittar ut av lugarerna och det är alltså samlingar väldigt många båtar och yes, den värten då det är ju Atle Grinheim med Aske Kystlag. God morgon till dig.
2: God morgon.
1: Är det stas?
2: Ja, det är storstas. Igår på insäljningen så var det verkligen storstas.
1: Men du, vad är detta för en samling?
2: Det är en samling för Forbundet Kysten som där vi ska kan mötas med och visa fram de båtarna som vi har först och främst och kulturen som vi har samman. Och den är så mångfaldig att det att det ifrån Norrland till Oslofjorden, det säger sig själv att det är stor forskjell på kystkulturen.
1: Ja, hvorfor er det så viktig å samles?
2: Nei, det er jo for å opprettholde nesten entusiasmen og dele på erfaringer og dele på alt som vi har av felles og det som vi ikke, egentlig ikke har felles, men det er greit å formidle til andre.
1: Dag Sekkingstad, du er leder for Fjellkystlag, det er naboen.
3: Det er naboen.
1: Er du litt misunnelig, eller?
3: Ja, jeg er litt misunnelig på fasiliteterne, det må innrømmes. Vi får jo lov til å låne de, sant? Så da hjelper det jo veldig på. Det var et fantastisk samarbeid med Askøy Kystlag.
1: Så du er litt på hjemmebane du også?
3: Ja, jeg føler meg egentlig da.
1: Men hva kan du si om alle disse båtene som er her? Er det bare seilbåter?
3: Nei. Det er veldig lite seilbåter egentlig. Det er veldig mye kombinasjonsfartøy. Både kombinasjonsfartøy og så er det en hel skøyteklubb som du ser da. Det er jo allerede... I går kom det inn 108 båter, en blanding fra 15 fot til 128 fot. Så det er svært, en svær logistikk da. Men det er motorbåter, det er robåter og seilbåter.
1: Grunnen til at jeg ser seilbåter, for den retningen jeg ser, så er det bare seilbåter.
3: Ja, men jeg ser jo andre retninger, jeg ser bare på motorbåtene.
1: Men hva er det som skal skje her i helgen?
3: Nei, nå er det en blanding av roregatta, seilregatta, aktiviteter for gammel og ung. Og med litt fokus på unge år, at det er unge og unge, sånn at de kan få en følelse av det fellesskapet som er egentlig innenfor kystkultur og båt. Fellesnevnerne er jo båt og tar vare på båter da.
1: Ja, og hva snakker dere om? Er det bare båt dere snakker om her?
3: Nei, jeg tror praten går løst om alt mulig. Og så, det er jo en veldig fin arena for folk to bli kjent med hverandre, så aldri har snakket med hverandre, men har kanskje bare hørt om hverandre, så får de møtes her på en veldig fin arena, felles arena.
1: Ja. Atle, er det mulig for andre å komme hit også, eller?
2: Ja, det er absolutt. Det har vi forsøkt å få formidlet til hele Vestlandet og hele landet for den del. Og særlig bergenserne, da har vi nå satset på å skulle komme ut der. Vi har jo Vestgård, Så går ifra ja, hvor går han ifra?
1: Ja, det må vi tenke litt på. Det skal du få lov til å tenke på. Du skal få komme på det, så skal jeg si det etterpå.
2: Ja.
1: Ja, men jeg skal i hvert fall uansett ombord snart i en båt, Tony. Jeg har fått høre at jeg har en følelse at det blir litt munnspill.
0: Oi, det er vi glad i.
1: Ja, men da, det vil jeg si.
0: Da satser vi på det. Ja, det er bare til å følge med her. Det store kysttreffet, det skjer på Askøy denne helgen her. Og vi skal tilbake dit om litt. Men musikk som passer til dette er for eksempel Johannes Kleppevik.
4: Var en tur i land, da jeg møtte han. Han satt der.

0: Violet Road med A Piece of Paradise her I Reiseradion, hvor vi I en herlig samtale med en fantastisk forfatter med navn Agnes Ravatn. Hei Agnes!
1: Hei, hei!
2: Agnes, vi må snakke litt om bøker og leselyst når vi først har deg på tråden. Sommeren jo en tid veldig mange tenker sånn, I sommer skal jeg endelig lese den boka som jeg hadde tenkt til å lese I påsken, men jeg fikk ikke tid, men nå skal jeg det, og så ligger kanskje den boka og liksom... I hjørnet på hytta eller I stua og gradvis gir deg dårligere og dårligere samvittighet fordi du kommer rett og slett ikke I gang. Du som så opptatt av at folk skal lese og jo bidrar med ting vi også kan lese. Hvorfor det viktig at vi prøver å prioritere å få inn mer lesing I livet våre?
1: Ja, det et stort spørsmål. Og når en snakker om lesing så det på en måte snakker om to ulike ting. Det ene jo hvorvidt en kan lese I det hele tatt. Det, der jo på en måte tall og peker nedover, at det flere og flere som går ut av skolen I dag kan rett og slett ikke lese godt nok til å på en måte delta skikkelig I demokratiet. Så det den ene viktige tematikken når det gjelder lesing. Mens det vi snakker om nå jo hvorfor I all verden skal en liksom lese For eksempel da, romaner, som jo bare oppdikta fortellinger, ja. som noen har suttet og funnet på. Det jo mange som sier sånn, hvis jeg først skal lese, så vil jeg heller lese noen fakta, sånn at jeg I hvert fall lærer noe som sant. Så hvis jeg skal prøve å holde en liten forsvarstale for, for fiksjonen, da, for eksempel romanen, så det jo... Så for meg så det viktigste at... Jeg tror fiksjon, altså romaner eller fortellinger, det det som lettest fører til en form for selvrefleksjon for meg, eller selverkjennelse. Og det veien går jo ofte da gjennom liksom, gjenkjennelse. Det når en leser om noen og sitt liv, og en kommer inn I hovedet til noen helt andre som en aldri har møtt, så begynner en å leve med den personen, og de lever seg inn I deg. De hendelsene som personen blir utsatt for, og så begynner en å stoppe litt opp etter hvert, og tenke over sitt eget liv.
2: Ja.
1: Og det veldig sånn både utviklende, holdt jeg på å si, men det gjør at en får sett sitt eget liv litt I perspektiv, Og det alle vet jo det at livet kort, men det blir jo ekstra kort hvis en på liksom på mobilen 6-7 timer hver dag. Mm. Mens, og likevel så har en ikke tid til å lese en bok, men det jo, når en kommer over en skikkelig god roman som får en til å stoppe opp og virkelig reflektere over livet sitt, og hva som viktig I livet, og hva som ikke viktig, så det veldig berikende.
2: Men si at noen har ramlet litt ut av rutina og har lyst til å komme I gang med lesingen, men det jo et hav av bøker.
1: Ja.
2: Hvor begynner man? At det det lett oss at noen sier den boka bra, den burde du lese. Men sånn, si at du står I en bokhandler og har lyst til å kjøpe deg en bok. Hva pleier du å gjøre for å finne en bok du liker?
1: Veldig vanskelig. Rett og slett veldig vanskelig.
2: Ja.
1: Jeg synes selv at både... Altså, jeg føler meg aldri så på en måte forvirret som når jeg inne I en lydbok-app, for eksempel.
2: Ja.
1: Det helt umulig å finne noe å lese. Og jeg også synes det vanskelig I en bokhandel å orientere seg I det hele tatt. Så jeg vil jo anbefale et bibliotek.
2: Herlig!
1: Det kan en prøve å feile, og der jobber det. Altså, jeg vil ikke snakke ned bokhandlere, de jo... superdyktige formidlere, og de leser utrolig masse. Men det å bruke disse fagfolk som en har, bokhandlere og bibliotekarer, og det å høre på deres tips, de som leser mest av alle, det tror jeg beste veien inn. Og så det jo det å bli med I en bokklubb I lag med venner, for eksempel, på lite på retur nu alltså det har kommit tillbaka det blir mer och mer så läsning har ju haft liksom lite medvind I det sista och att den finner liksom, det sociala att det en social dimension vid läsning att den kan diskutera böcker efterpå det märker jag själv att jag har ofta väldigt stort behov för att diskutera böcker med någon efter att ha läst det.
2: Ja, du trenger ju någon att bara landa lite med efter det lilla universet du har upplevt i ditt eget lilla inre.
1: I natt så låg jag sikkert i en time och las på Goodreads som är sånt stort nettfällskap av läsare som skriver anmälningar av böcker för då hade jag brukt en vecka på att läsa en roman som var Obama sin favoritroman i 2016 och den var helt förfärlig eländig syns jag och han har uppenbart inte läst den och det var och då hade jag så behov för att så att andra hatar den romanen och det gjorde det.
2: Ja, men det var finna sitt eget lilla fällskap, det är viktigt det alltså.
1: Ja. Men det alltså jag tror att för väldigt många så alltså för läsning kan också vara väldigt kedlig och väldigt lite givande, hvis du träffar på fel bok.
2: Ja, men vad
1: och det gick ut oändligt massa böcker så spör en erfaren läsare, men gärna inte för erfaren åt på sig.
2: Detta liker jag för det är ju ofta hvis man är i butiken och ska handla ett land eller på alltså du spör om hjälp, men kanske vi glömmer lite att det är en möjlighet på biblioteket och prata med de som jobbar där.
1: Mm. Ja.
2: Men också det här med att sån si att du har lånt fel bok. När är det innanför att tänka sån vet du vad livet är för kort? Jag har prövat. Jag måste lägga fram den boken så att jag kan komma igång med något nya.
0: Ja, det lurer jag på också
2: fordi, för det känns som ett enormt nederlag.
0: Ja, jag gör det ofta, men ja.
1: jag stöttar och ger det ofta. Ja. En kan märka detta någon säger att det och ja, detta är ju inte min. Alltså detta en kan reagera på skrivstilen att det är väldigt svulstigt eller ett eller annat som så hvis en ger en bok 30 sidor och det fortsatt inte är någon tänkt att det kommer att klaffa så är det helt fint att lägga den veck och för min del är efter ett par sidor i på biblioteket också.
2: Oj,
1: det är helt i orden. Alla kanske lika allt.
2: Nej, och det sån fungerar rätt och sett samhället och när en författare säger det, ja då må det vara grejt för resten. Agnes, jag hoppas att din staycation blir helt fantastisk vidare. För vi ska lägga på här så ska du få ge oss din önskelåt.
1: Ja.
2: Ja, vad ska vi få höra?
1: Ja, nå ska vi få höra verkligen en perla. Jag måste bara kan i en kort bakgrundsinformation till mitt låtvalg. När far min är från Nord-Norge så kvar sommar så packar föräldrarna mina i bilen och så körte med till Mosjøen från Ølen där jag växte upp och det var tog ju en god del timmar och dygn. Och då köpte med kvart år något som heter Postens sommarkassett.
2: Okay.
1: Och det var något som Posten alltså apropå togetherness, detta var en på en måte en väldigt sån samlande kassett som hela sommar Norge hörte på som var en blandning av sån hits och humor där för exempel Øyvind Blunk och Trond Kirkvaag hade såna sketcher inne mellan låtarna så då hörte man på den kassetten 500 gånger och så kom det en ny år efter och sån och på den ena kassetten så var det då en låt som vi ska höra nu som jag syns var så otroligt fin. Och det är Finn Kalvik, Sommerøya. Det är en ett text av Inge Hagerup. Det är på något sätt den ultimata sommartexten.
2: Tusen tack Agnes Ravatn. Gläder vi oss.

0: Bee Gees var det här i God Sommar Vestland, och det var alltså You Win Again, allsang låt där. Passande på en fin fredag.
1: På en fredag där vi också ska ha nyheter och live att du är på plats.
2: Reialaget Norled kräver att offentliga tar en större del av risikoen för energiomställningen.

Ny musik som kom idag från Oscar med K. I'm way too self-aware fick du här I NRK P1. Vi ska hålla det till norsk musik med högt tempo, allt på sig, eller fredagsmusik kan vi väl egentligen kalla det. Jag har funnit fram en låt från året 2011 till dig som ser tillbaka till 15 år sedan och savnar musiken från den gång. Gabrielle, hun var helt färsk I den norska musikvärlden då denne kom ut. Den gjorde också bra, det är ju inte så rart. Du ska få låta Bore här I P1.

0: körde nyligen förbi Jonas Alaska eller Jonas Aslaksen sin lokala järnbanestation.
1: Ja,
0: är det Marnardal tror du?
1: Nej, det är det inte.
0: Men är det då vad heter den stationen?
1: Det är gott spørsmål.
0: För att eller men jag lurer på om det var i Marnardal att han för att jag var nämligen med i reiseradion en sommar på toget.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då pratade Kristin Ries och jag med Jonas Alaska på toget i reiseradion
1: ja.
0: Och då var det på den station som liksom var närmast där han kom från. Då förstod jag att det var egentligen Gaute Heivold sin närmaste station.
1: Ja.
0: Men
1: Marnardal det är i alla fall Gaute Heivolds närmaste och det är den som är närmaste Mandal, men det är ju lite väst för Kristiansand så jag ville tro att Jonas Alaska sin närmaste är på väg ut av Kristiansand igen.
0: Aha, men då kan det hända att han rätt lätt måtte komma till den för att vara med där för att själv om det inte var hans närmaste. Så det är därför jag säkert tänker att Jonas Alaska är för att döm traktorn.
1: För du mötte han i Marnardal?
0: Ja, och satt in i tågvagnen och pratade med honom, och kjempetrivelig.
1: Ja, for det ikke langt fra Åmli til Marnardal, skjønner du.
0: Åmli heter det, vet du, der han fra.
1: Ja. You say I'm

0: springer över gata för att få sig en så kallad hit and run som då är en mer tillfällig sexuell relation om du skönne.
1: Okej. Okay. Mm. Grovt.
0: Ja. Ja, jag vet jag det är häftiga saker. Men alltså är kun vuxna här nu. Så därför nu här köm Fat Man in the Bathtub.
1: Folk har låt titel.
0: Du hører. Ding, ding, ding, ka-ding, ding. Det, også, det egentlig en 4-4-rytme, men det en sump-funk-groove.
1: Wow.
0: Det lov å danse. Det lov å by opp bordene, folkens. Mm. Og det lov å si nei. Men da skal du være klar over at den du sier nei til kommer til å springe nedover gata og finne seg en mer tilfeldig relasjon.

heart. Ja, det här var Janelle Monáe som hade med sig Grimes på låta Pink. Och jag som inte säger, nu måste jag bara vinna rätt ände för det första. Visst har du sett musikvideon till den låta här, så har du en god sak liggande föran dig, rätt in på YouTube eller en eller annan plats och finn alltså Janelle Monáe sin Pink. Den är helt estetisk överväldigande och helt alldeles fantastisk. Och den här låta, den kom alltså på plattan Dirty Computer, som i mina ögon är ett av de aller bästa albumen som kom ut i 2018. Så du kan gärna checka ut det också. Okej, det var två allvarliga, häftiga anbefalingar från mig. Varsågod. Det här är CC Cowboys.

Cornershop och deras Brimful of Ashes som I utgångspunktet var en fin indie-pop-låt men så fick Norman Cook bättre känt som Fatboy Slim med fingrarna I den. Han skrudde upp tempoet, la på sin magiska groove och plötsligt hade gängen från Leicester med brödrarna Singh I spissen en internationell kämpit. Ikke värst det för en låt som egentligen bara var en kärlekserklaring till Bollywood-legenden Asha Mangeshkar. Och visst du inte vet vem Asha är så är hon stämmen till över 12,000 filmsanger I Bollywood. Med andra ord, en högst förtjänt hyllest. Nu ska vi till två andra legender. Här är Melanie C och Lisa Left Eye Lopez med Never Be The Same Again.